0: osisi Ghana no te se de na wo kan na na wada roma wo se adwuma a che e wo wiase e ye kwa adwuma enso ndi sifo yi ba ye kwa adwuma yi egu o eti anka ho asema ni ho nkomo ampensempense mu andwene ho a en hunu pomasi brebi amfansi a anhwa
1: yero ba omi abeba no na koko adwuma no na gu enu nti na ampenimfo na mo a omo ye se adwuma di de obebo amaga na ye be di hu nkomo na ye be kire ya dwen wo ho na ne esese ye ye eti akuafo esi apene wo man yi mo ankasa esese ye di hu nkomo se be di hu nkomo a na mpenimfo ye ebe na bana omo bana omo ma MPP ba enye se MPP fo ne yenye asem ne yeka e yoma ni nyina na yakwa ho yehia mu a asem ato ye wakontimfi nti ese ye nyina na ye kokotie wo masem no na sa wonso wo bibia wo pesa wo ka na waka eye platform a wo kasa wo ho a ba bia ebeduru ewiase afana ba bia ebeduru nti no so wo asem bia wo pesa wo ka na me adu ma kyen anwumre no wo kwa kuropon a na ye yachia mpenufo no na ne awso woka na watumi aka e de ato Ghana nyinaanim ama Ghana fo ate asem bia opese woka ma aban ne te no sa platform we na akoka wo so a aban no beten ntem fi se MP fo ahodo ahodo ahodo from Ghana fa na nyina na eba aba be hia yen ne abetwetwe nkomo di nkomo omo ne abeka esikasem ye kwi asem ye dwuma asem ne ma enkoye wo man ne mu a ama oman ne si apene no eno ho nkomo ne eba be di wo akupon enti no mesere se obi bia betumi ababi obi bia betumi ababi
2: ewo ti chama na meti wase a bra she bedwam de omo na omo ye omo pushi government business nti ene member of parliament ke be kasa se central na bu mijima nko na ye wa wo de yasem ko ba we de omo a tu anamon e de team ni nyina abaye na so abebisa de kwa adwuma na ye ko sa na opa kire
0: sa pepepepepepepepe na de efe kra ne se ye ru afenyo makina wo ye ye mighty minority leader no ono so eka ho bia oba MPMP fo akese akese bebere ne ka ho a om nyina egbotwi aba asen central a yenso yedi om ko asen akopon ne akwa ko hia e wo ho no mabodwa no wo ho ama nko mo bia om de ba ye bia no om atimi ne adi na yenso ye hunu de ya fam di a ibetumi a ye di aboa ama oman no a te se esi apene no ye atumi anya bibi pa bi aye ama oman na fa ne ntoma pefra